0: 川君、我が家の宴会だ。好きに座りたまえ。
1: 感謝します。
0: 河北事件、大日本帝国が中国戦略中に得た大勝利と言えるだろう。国民党南京政府は我が関東軍と中東軍の力の前に鎮東協定を結ぶことになる。しかし共産党は反日感情を煽り出し、あらゆる手段で大日本帝国の戦略部署を破壊してきた。本演主演の今回の拉致事件は一段落したが、しかしこの事件の影響はやはり深刻だ。奴の出した声明文書、我々への屈辱だよ。
1: 恥ずべき育児なしですね、先生。できるなら私は奴を人斬りに。
0: いやいや、ファン・ウェンシェンという中国人には別の方法があるはずだ。私はすでに奴に見舞い状を送った。私はね、奴は賢いと思う。きっと正しい選択をするだろう。
2: 这就是秋野给我的慰问信。
3: 这个秋野先生真是不惜血本啊。
2: 秋野先生还说了，他想跟您成为亲密的朋友。
3: 就这点小恩小惠想收买我顾城县，那也太小瞧我了吧。
2: 顾先生，那我们现在怎么办呢？
3: 静观其变。
4: 定国会那边日本人什么情况？
5: 他们现在打算派海军陆战队到会场警卫。
4: 这不是明摆着炫耀武力，要给我们中国人难堪吗？
5: 是啊。那咱们现在该怎么办呢？
4: 看样子我们该出来说两句公道话了。
5: 舒爷，您的意思是？
4: 我要让日本人知道，在上海想一手遮天没那么容易。这是一份共同点。

0: 先生、これは上海各界が署名した抗議書です。我が軍が会場を守ることに抗議しています。
1: すでに知っている。中国人たちは簡単に言うことを聞かない。奴らと話せ。その受注会についてだ。日本の紹介もいる。それらを保護する道理もかなっている。しかし譲歩しても構わない。変装人員で守るんだ。
0: はい、
2: 報告
1: 入れ。おお、紹介しようじゃないか。彼は海軍陸戦隊の小川だ。今回の促進会、彼も参加する。君たちが一緒に協力して我々の計画を成功させるのだ。
2: 天皇のためなら我が光栄です。
1: 思うに敵は必ず来る。小川、君の部下を庶民として紛れさせ周囲に潜伏させるんだ。少しでも怪しければすぐに会場を囲め。
2: はい、
1: 仰せのままに。敵が来れば私は必ず逃がしはしません。
2: よし、
1: それこそ帝国軍人だ。準備に行け。北川、グーチャンシェンと約束はできたか。
0: すでにできています。
1: このグーチャンシェン、我々が争っていた対象で、奴は上海勢力で言う以上の実力がある。今回の精神科奴も発起人の一人だ。彼の助けが必要だ。
0: わかりました。

0: 马震，马震，马震！马震，马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！马震！ ともみ、安心しろ。先生は大丈夫だ。あの刺繍はなぜすり替えられたんだ。
1: 北川さん、今そんなこと言ってる時、まだ刺繍だなんて。まさかおじさまより刺繍が大事だっていうの。
0: 違う、ともみ、誤解するな。ダメだ。ここにいろ。行くぞ。
2: はい。

0: これも一つの可能性としなさい。彼女が最近誰と会っているのか、必要なら強行手段も許可する。
1: はい。
2: 王子様、リュモン氏は私の友達。彼女は無実よ。彼女がショチアントイを使うなんて。
0: トモミよ、単純すぎるぞ。中国のことわざだ。同族でなければ一致せず、完全にリュウモンチを信じることはできない。北川君、行きなさい。

0: ることができないのか。男女の情を取り、帝国に利用して、これが帝国が要請した優秀な人材なのか。
1: しかし先生、あのバカがつけ上がり、奴がともめを。
0: お前黙れ。何を考えているんだ、バカ、愚かだ。我らの目的のためなら、少しの犠牲など何になるんだ。さらにお前には奴に嫁がせるように見えるか。
1: すいません先生。

0: 前たちは皆ともみだ。ともみ、言ってみろ。どうしてあの優柔心に取り立ついたんだ。なぜだ。なぜだ。なぜか言ってみろ。
1: 北川！ああああ！
0: 龍之進、絶対お前の顔を剥いでやる。酒だ、飲むぞ。

0: は
1: 天皇陛下のため、大日本帝国のため、こんな傷が何だというのだ。北川、お前には失望した。自分を見てみるんだな。どこに武士の誇りがあるんだ。
0: 先生、とてもつらいです。ともみさんが優秀氏に侮辱されるなど。
2: おじさま、どうして退院を。あなたたち。
1: ああ、体に問題はない。ともみ、ユジシンは何か言っていたか。
2: ユジシンは高火炎症という場所に小治安部員の連絡点があると言っていたわ。
1: よくやった。

0: 報告いません。
1: 報告いません。
0: 報告いません。
2: 引き続き調べよう。行くぞ。
0: 行くぞ。
3: 夏冰，夏冰，你怎么了，夏冰？那是什么？
4: 那次中弹。

0: 先生、なぜ卑劣な中国人を放っておくのですか。
1: 疑ってるのか。
0: そうではありません。
1: 大竹閣下、秋野君、この大バカ者が。
2: はい。
1: 準備した受注会もめちゃくちゃになってしまった。軍部からさえも電話で叱られた。お前はバカな奴らの前でさえも恥をかいた。バカ。
2: はい。
1: アホ。
2: はい。すみません、私のせいです。
1: そんなものを聞きに来たのではない。この件は必ず解決するんだ。よく聞け。私はこのことで疎開に圧力をかける。機会を見て警備隊の要求を受けてすぐに組織を始めろ。お前らちゃんと真面目にやれ。もしできないならさっさと日本に帰れ。
2: 安心してください、絶対しくじりません。
1: だといいな。

0: 查出他们当中的中共分子了吧？还没有。要尽快给我查清楚。嗨，下去吧。嗨。
1: 帝国駐上海商会が襲撃されました。商会の人は支援を求めています。
2: 何？すぐに人集めろ。出発だ。
1: はい。

0: 大竹理事、イギリス理事に挨拶をした。そして今から疎開内で私服行動ができる。
1: それはすごい。私は早速疎開すべてを封鎖し、必ず小ジャンドリの首をつかみます。
2: しかし先生、
1: 疎開警察はゴミケツです。使い物になりません。
0: いいぞ、疎開は手伝うことはないだろう。
1: ご安心ください。必ず小ジャンドリを捕らえます。
0: よし、すぐ人を連れて行け。
3: さらに中国の警備隊員各道に配置し、
0: 必ずショーチャンドへと春秋チェンランを阻止しろ。それとショーチャンドへに会ったら抹殺しろ。
1: はい、すぐに通知しろ。中央路を全て封鎖しろ。
4: はい。

0: 内で警察署の協力がないのであれば非常に厄介ということだ。
1: 私たちがそこは理解していなかった。
0: そうだ、あの警察署の優柔心、今我らにとって利用価値はまだある。
1: しかし先生、優柔心は信用できません。
0: 中国人に信用できるのはいない。グーチャンシェンもそうだ。それにあの手下の方面主演、しかし奴らはまだ利用できる。毒を持って毒を制する、これが戦略であり、変えることはない。
1: はい、
0: ショーチャンドゥは倒せ。ユジュシンはショーチャンドゥ内部におとりがいる。それゆえ今回はユジュシンに頭を下げる。
2: 就这样，我们突破了封锁线。
3: 太危险了，但能冲出来，真的是好样
4: 的。哎，对了，是不是饿了？
5: 啊，
4: 嫂子刚逮只鸡，我去给你弄碗面。
5: 行了，去吧。
4: 哎，别去了，咱们。
3: 内奸的事儿查出来了吗？
2: 很快就会有结果了。
3: 真希望不是他呀！如果没有充足的证据，别动他。
2: 嗯，春荣一直跟着咱们出生入死，好兄弟，我也不喜欢他。

0: 孫という刺繍師の女が龍門地に助けを求めたと。
1: 龍門地は今日チャンハイヤンを食事に誘っています。
0: チャンハイヤンを誘う？なぜだ？
1: 推測ですけど、おそらく孫が龍門地に助けを求めたのと関係が。
0: いいぞ、トモミ。帝国の女官庁の風格が出ているぞ。
1: ありがとうございます、おじさま。
0: いい子だ。北川、君はどう思うんだ？
2: 先生、私としては二人とも怪しいです。奴らを帝国の牢獄に入れましょう。
0: 気づかれない自信あるのか？トモミ、引き続き龍門地の行動を監視しなさい。このジャンハイアンはユージュシンに任せるぞ。
3: 怎么这么高兴啊？
1: 还不是因为你救了孙妈的儿子，让我在商行大大的露了一把脸。
3: 就为这个？
1: 那还能因为什么？仿佛让我找到了童年时候那种助人为乐的快乐。
3: 嗯，那我们是否应该为你这种简单的快乐喝一杯呢？
1: 那当然了。对了，江大哥，你是怎么救出人的？我听说救人的是守相队的人。
3: 救人的是谁不重要，重要的是被救的人安全回来。
1: 怎么神神秘秘的？
3: 怎么，如果我是守相队的人，你是不是应该大喊一声，然后把我绑送到巡捕房？
1: 我才没那么无聊。如果每天都可以快快乐乐的生活，那该多好呀。
3: 会有那么一天的。
1: 可是不知道要等多久，或许我们永远都等不到。
3: 梦琪，其实呢，人应该学会简单一些，世间的

0: 八嘎。
1: 果実株式会社。まさか所長隊が商店を奇襲するだと。
2: おそらく先生思うにこれは何かの陰謀です。
1: 詳しく話せ。
2: マチュンを捕まえるとき奴は知っていたようで、さらに反撃も迅速でした。離れるときも連絡人を殺していました。ショブチャンドイではないようです。
1: 殺された奴はどんな奴だ。
2: 発見できませんでした。身分証もなくボールペンのみで。
1: 確かにそうだな。ショーチャンドゥエとはもう結構長い。この状況は異常事態だ。
2: 先生、私はユジュシンが怪しいと思います。2階の情報についてですが、ほとんど漏れています。
3: 報告、果実株式会社が襲撃を受けました。
1: 何？どうやらユジュシンの情報は正しいぞ。
2: 先生、どうしましょう。
1: マツルロは我々の失敗だ。マツルロの住所を調べろ。絶対に情報を漏らすな。
2: はい。
4: 二哥，不好了，我暴露了，日本人正在抓我。
5: 怎么回事？说。
4: 我正在茶馆喝茶，也不知道为什么日本人就盯上我了。要不是我警觉，估计现在已经被北川抓走了。
5: 这不能待了，回据点。
4: 可是我不知道新据点在哪儿。
5: 我带你回去。啊。
6: 志荣啊，怎么回事？
7: 大哥，真是对不住。我也不知道怎么回事就暴露了。
6: 没事，人没事就好。别的事儿啊，咱们可以慢慢的查。你在外边担惊受怕这么长时间了，你辛苦了。
7: 没事，大哥，这都是应该的。
6: 喝水。
7: 啊。
6: 没事的话，你去好好休息休息。咱们以后还得继续杀小日本了。
7: 放心，大哥，
6: 那我也先走了，兄弟帮我还有事儿。

0: 宇宙人を信用できません。奴は狂っています。
1: 私も好きになれない。しかし奴のことはまだ利用できる。小川に通知する。

0: すいません先生、力不足で。
1: 攻めていない。ユジシンのやつめ、おちょくりおって。大竹閣下、この期間内で帝国師匠は極めて多い。今上から支援に来た小川も死んでしまった。バカ野郎。
2: はい。
1: 小川がどんな身分か分かってるか。小川は東北占領時に帝国に貢献した天皇陛下とも格言したのだ。ここに来た途端殉職だと。貴様は上に何と報告させるつもりなんだ。
2: はい、責任は私にあります。処罰も受け入れます。
1: 秋野君。
2: はい。
1: お前を育ててきた、今まで君を信頼し高く買ってきたのだ。もちろん反日分子が非常に厄介で狡猾でかなりの手だれと分かっているつもりだ。以前のことは私が処理する。しかし今からは私を失望させるな。代価を惜しまず軍隊を使っても構わない。必ず抗日分子を始末しろ。分かったか。
2: はい。

0: 北川、君にはすまなかった。
1: 先生、感謝します。私は元から優柔心は信頼できない。我らの損失は大きいです。奴は逃げられません。
0: そうだ、あいつめ絶対に信じてなるものか。奴を取るためともみの力も惜しまない。しかし
1: 先生、幸いともみはあまり影響を受けていません。私に優柔心を捕らえさせてください。残酷な処罰をもって奴を殺し小川に捧げましょう。どうか。
0: 奴は疎開警察庁だ。蓄えは多くない。各国を押し切るには足りん。
1: 密かに奴を捕らえましょう。私が主に突然警察庁が一人消えたとしても日本人の罪にはなりえません。外交辞令をもって解決できます。
0: まず捕らえる。帝国に効力があればよし、でなければこの機を借りて各国の態度を見てみようか。誰か朋美を呼べ。
2: 又打听到什么了？
3: 这日本人吃大亏了。我听说啊，这爆炸声隔好几条街都能听到，还炸死了一个军官。
4: 这手枪队真厉害啊！
2: 炸死了一个军官
4: 啊？
2: 是谁？
4: 不知道。据说不是北川，也不是秋野，但听说这个人的身份很重要，还受过日本天皇接见。
2: 这次好像玩大了呀。你接？
4: 我接。
2: 如果是日本人，就是我不在。
4: 哦，喂，你好，有没有小姐啊？哦，探长不在。我不知道他去哪了。好，好，再见，大哥。他说要请你吃饭，
2: 一定是秋野让他打的。

0: 様いません。
1: いない。
2: 先生、奴はわざと隠れているのでは。事務室にもいません。一体どうしてだ。
1: このバカ。
2: ともみさえも落としない。奴が黒幕の証拠です。
1: ふん、焦るな。誰もが休憩をする。いつか始末する。

0: 马先生别急着走啊，我想你应该先给我个交代。
1: 交代？交代什么呀？我不太明白。
0: 马先生真的不明白吗？
1: 我就说
2: 好啊。
3: 行吧，要杀要剐随你们便。
4: どうだ、まだ喋られんか。
5: はい。
4: 拷問を続けろ。喋るまで続けろ。
5: はい。必要ない。私とマサンで話をする。マサンの名は解け。

0: 先生。
1: あ、座れ。
0: 先生、我らでジャンハイアンも捕らえませんか。
1: 一歩ずつ歩くように一人ずつ捕まえる。ウジュシンを捕らえてからウジョンダを仕留めるならそれは難しすぎる。さらにジャンハイアン、そうすると疎開とショーチャンドイがつながる。
0: 先生の言う通り迂闊でした。
1: ジャンハイアンを監視させろ。ジャンハイは目的を持って加入したみたいだが、そんなに簡単に離れないだろう。もしかしたら意外な収穫があるかもだ。ユージシンは役に立たないなら始末する。
0: はい、すぐに行きます。
1: バカ、明るみに始末したら、もし奴の上司ウジョンダオに知られたら、イギリス人にバレれば受け身になるじゃないか。
0: ではどうしたら。